бири тустан ойлоткунуңа санат сахнасы программасы. Юкурдагыныбыз Мәлике кызынымлык кызыкчынын акча эмди, фақат сен үчүн намлык мөңгүлчүн акчыны узурунага сунуңуз.

Пинтон шин игенде дикат кылдырган ишлар бар. Кишлепле гажысы болмайды. Кошык билан оюп ийиш керек. Деди Ломо алманы колуга элеп оттурсыздын ярып. Оттурсыздыкке беш бурчектик жолтузун көрдүңүз бу? О, ян телефонундагы сүрөтүн көрсөтүп туруп сөздөп атты. Бу мийвинин аслы маканы аксо. О жерде күн нурунун түшү жетерлик. Кечи билан күндүздүн температура фаркы чоң болгачка кан таркиби көп. Шуңа мийве эти сүзүк болду. Алды билан чиң оттурсыздан лык бир кошук ийген. Шунда да аскер болган 10 нече жылдын боёнгу таткан жапаларыңдын кымметин түшөнгөндөй болсон. Ал мийиштин асосий кайдысын сөздөп болгондон кийин Ломо ян телефонун йыгыштырып, бурулуп карват бешедеги сол жак халтыны мага берди. Докторхана дарвазасы алдыда мийве чеви сатыдыганлар ба болуп, эмнеси Пинтон шин деп толышатты. Сахар туруп сырты чыгып, ички жаң сетип алдым. Шаачаң шаһрынын алмысы кымбат эмес иди. Аксу билан Тайлымакан кумлугу аркылык айрылып тургашка, сүптө төвөнрөк иди. Биздин багыдагы мийвелерге жетмесимо, жеп турган ток. Халтыны илеп, унунга карап койдум. Маңа пара бердиңиз ба? Өзүңүз ичкини илеп калмадыңыз го? Ломо өрүнүп калды. О, агырыклар кийимидеги томпайган янчыгын шапалаклап койду. Хэ, бирине ип калдым, деди у чөндүрүп. Бир тал алмыя, бир кап сүт ичсе, кувэтлик ночлык деген шу эмесмо? Баханыс яман эмес болды. Унунга курук кеп кылмай, иң ким билан карват бешедеги учур картасын көрсөттүм. Тамакка дикет кылыш деген карыраңгы хат көзгө алайыда чылгып туратты. Алмынын кан таркиби жокури, суу таркиби көп. Ар бир кишилер жегенде жүрөктүн жүгүнү ыгырылды деди до. Буну өзүңүз тапшырамсыз жоки мен мусадыр кылам дем. Ломо сал терик кектеп кылатты. 3 секундтан кийин ачыкланган халда алмыны чыгарып колумга туткузуп, кейниги өрүлүп давамлык уктады. Кесалхана бир деле жимип калды. Бу жагда мен колумдагы алмыны Ломо алып качан сыкымлап истеп аткенлигин эс кылдым. Ломо жүрөк клапанынын ийим этилмеслиги себептик алдынкы хапты кирген иди. О, Шаачаң шаһрында давамлык турыйбаса, аятыга хавп жететти. Шаачаң шаһры деңиз жүзүнүн нохойту игиз. Оксиген кемчил. Жүрөктүн басымы аслында чоң болгачка, бундай чагда далонча арылык фасылдан яны бир төшүк эчилип калса, кандагы оксиген техими өрүлмөйтти. Өткүзүп берилген чагда жидди куткузуш доктору мага докторканага элип келинген чагда бүтүн бадени көкүрүп кеткенлигин. Ички халты оксигенни сөмүрүп болуп, андан оңшалганлыгын айтты. Оксигенни сөмүрүп болуп, андан оңшалганлыгын айтты. Жүрөк аракетин өлчөп чыктык. Натыйжасын көрүп, жүрөк ички кеселликлер бөлүмдүкүлөрүнүн хаммаси коркуп кетти. Хай, жүрөктүн халы мушундай турса, назрия жааттын айтканда, ар убакыт оксиген жетишмей, шүкпөп калыш эхтималы бар. Сиз игиздикте 16 жыл турдуңуз ба? Агырык, жүрөк клапаны ким эпилмеслик. Далонча арылык базылы дегенлерни билмегечке качан маңсы болодуганлыгын соорди. Сиз яны кетмекчима? Дедим мен унунга. Дархал балыңызды жетең, давалаш лаяз чыккандан кийин бир кеп болсун. Кесалхандан чыгып, кинип бир нефес алдым. Бентан докторханасында 8 жыл туруп, кесбий сапайымды өстүргөн деп десем бу, мечез характерим хели тамкилишип калган иди. Бу жерде жаңчылар бир жүрүш, психология аталгуларын биз докторлордон көп ятлый алайтты. Сагырысыга тикен санжылгандай олтурамайдыганларымы ба? Сиз унун бир эгиз артык кеп кылып, кан бесилминин давалгышын келтирип чыгарышдан ансырсыңыз. О сизне кичик ишине чоң айтып атты. Кесел карабатыда 1 минут артык ятсам, кысымга кайтып мәш кылышымга таасир етеди деп ойлайтты. Ар күн аттыганда ятак текшергенде, тикип айтыдыганлардын бир нечени тутуп алаттык. Кеселхана эчилмаганда, ула бинанын астыда жүгүрүп беден чанык туратты. Бәзді осмы окул ұрғызғашқа, амал йоқ карватты етіп, ер беғырлаш әркетіні башлайды. Бұл ағыз еліш тұрғанда лауымы, әқиқ тұрғанда лауымы, әқиқіні чүкінден кейін, о, йотқанны еғіп, карватты етіп, китап көді. Қатыр дәптерге рәсім сізді. Мән көзімнің құйрықыды қарап бақсам, әммісі мейвелік тарақларының рәсімі. Олаш мұхарды дегендек нәсіләйді. Кәйнімге бұрылып лауымыға қардым. О, қош ішіклік тоңғытқуғы оқшайдыған бәдініге, қары арғымақның кедек юмалақ баш орын тұлған дәкілі көрінді. Оның тегі ұста техник ішкерлікіні ойлап бақмапты мен әмес мұ? Кейін оның материалыны тепіп көріп бақтым. О, 2000-ші елдіке әрбей бойрық бойынша, Шаачаң шәһәрге тақсым қылынып, шу ішлігенше 16 ел ішлепті. Юрек ішкі кесәлікілі бөлімінікі бірнәчі модердің башқа, әш қайсының әрбейлік стажы оныңы етмейді.
Köpçelik tabiyle onu peşkeden bencan deyip çakırsa, o teki hıcıl bulup, kolunu plan deyip özüne tanıştırıp. Heh, benim ismim Mişito. Beni Lomo deyip çakırsan lalı bol de, deyikti. Çırayınız bir obdan bop kaptı o. Sestra bir tarapla, yani yalgan ağırık bulu ağan okşaydı o deyip kalan da kılattı. Hatır cemiyetin, yürekinizden ahvali, sestra tamakını çekildetip koyup kapkınmadı. Lomo Allah kızadı bulup kaptı. Tehi, nahayt katık telep buzda. Ben bir obdan durmam deyim.